0: ایراد امسر به بفکر
1: سلامت باشید خسته نگردید خب سهراب فعالیت ایجادی در دسته های هنری هنری سراینده رو مکمل میگردوند هم ثمره خوب دارد
0: البته
1: پس چرا شما خود فعالیت هستید
0: ما یک چند سال در فیلارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت داشتم اما کار میکردیم همروی انسامبل روسیه کنسرت های زنده هم میدادیم به حوز زنده انا یک چند سال است که دوستگر چخیل که گفتید خود فعالیت هستم شاید از سبب همین دردی پو مثال خیلی چخیله
1: بیماری
0: من رو سگر بازی خودم رو نقص حس میکنم نقص تبابات گرفتم هم خیلی در نقشه از در نهاد دارم که باز کار کنم در اگم انسامل
1: سلامت باشید خوب سهراب солҳои пеш сарояндагони мо барои як таронаро ба шакли клип омода карданд ба дигар давлатҳо сафар мекарданд чӣ қадар маблағ сарф мекарданд ва имрӯз ана ҳамин имконият ана ҳамин шароит ана ҳамин зебоиҳо дар тоҷикистони азиз фароҳам аст
0: албатта
1: пас вақте ки аз кӯчаҳои шаҳри душанбе қадам мезанед чӣ эҳсосот шуморо фаро мегирад
0: шукронаам давлати зебо мекунем ки имрӯз мо дар ин фазои ватан хушу хурсандона зиндагонӣ мекунем шукронаи ҷаноби олӣ мекунем ки барои мо санъаткоро ҳамчун шароит муҳайё кардааст мо озод сурудомонро сабт мекунем банавор мегирем барои мо дигар заруният надорад ки рафта дар хориҷа клип сабт кунем ё ба навор гирем.
1: Дуруст
0: аст. Шаҳри худи мо дар ҳақиқат зебо аст. Ана ин гулоя бинин мисол ин ана хонаҳои хушрӯ. Ана ин боғу чамана бинин мисол. Мо метавонем ки дар ҳамин ҷо клипҳои хушрӯ сабт кунем, ба навор гирем. Шарт нест ки мо аз ватан берун рафта дар дигар ҷо خیلی بنوار گیریم شکرانه کننده
1: بله درست است سلامت باشید خوب شنوندگان عزیز یک ترانه زیبای سهراب محمود رو با نام وطن میشنویم سپس برنامه خود رو ادامه میدهیم ما رو همسفر باشید روی موجی رادیوی فرهنگ

0: шунавандаҳои азиз, барномаи наистони наво идома дорад рӯи мавҷи радиои фарҳанг. Дар суҳбати мо ҳастанд сарояндаи хушсадо Суҳроби Маҳмуд. Занг бизанед, рақамҳои мо фаъол аст дар студия 227 9564 227 62 86. Хуб, Суҳроб, дар боло аз Бахтовар як нафар шунавандаи мо ёдоварӣ карданд. Хуб, ман ҳам мехостам атрофи ҳунари ин нафар ба шумо суол диҳам. خوب بختوار شاگرد شما است همین طور خوب در قطار بختوار چند شاگرد دیگر تربیه کرده اید
1: نو سیگاب شاگرد زیادن سیحت و سلامت باشم انا تو امروز حرمت میکنن ما احترام دور نسبت استاد و انا خی یکم شاگردی من علی محمود
0: بله
1: کاشان دی برای من آهنگ ایجاد میکنه ана бахтовар ҷон бахтовари суҳроб бо шаҳзоди олим писари бародарам олим шаҳзодам қадамҳои нахустини худро мегузорад рӯи ҳунар ба ана бо шогирдо ҳастанд ана росига бози ансамбл ташкил кардаган алоҳида кор мекунанд худашон.
0: Пешниҳоди манам хуб будаст, чун фарзанди шумо ҳам сароянда, фарзанди олим ҳам, ин ҳар чор нафари шумо метавонед як гурӯҳ шавед.
1: Бале, бале.
0: Саломат бошед.
1: Яъне ки шогирди зиёдан буд аз даст мон ки ояд бо шогирд тайёр мекунем. Занг мезананд, мепурсанд, оҳангҳои таротуза эҷод мекунем, пешниҳод мекунем, месароям. سیحت و سربلند باشن کجای باشن.
0: خب سهراب ترانه دلی خود را سروده اید؟
1: چه دلی خود؟
0: ترانه ای که زیاد میخواستید به خودتان مقبول است، یعنی از دل سروده اید و امروز همیشه در همه حالت مثلا وردی زبانی شما است و وقتی که اون ترانه را میشنوید و واقعا احساس میکنید که مثلا شما توانستید انم ترانه دلی خود را بسروید.
1: ترانه دلی من این ترانه زمانی در دلم عشق و حواس بود.
0: بود چرا بود؟ این کدام سال تولد شده بود؟
1: سالوی 1993
0: 93 در دوره های جوانی اتا
1: جوانی در دوره دانشجویی چخیلی که تو حاضر سلوغ میکنن انا خوش میکنم که هم سلو در بوز اینو خونید گفته یعنی که موسیقی
0: زمان
1: کار کرد دوی نام کتیم سو امروزا کتی زمانی در دلم عشق و حواس بود هم سلو در وقت که میسرویم همون جوانی و همون
0: لحظه
1: و محبت هایی که همون وقت در دل بود همون لحظه هایی که فراموش نمیشه
0: همه اش پیش نظر میاد
1: بله بله
0: سلامت باشید شنوانده دیگری ما بله شما رو گوش میکنیم
2: سلام علیکم روز بخیر باشد
0: سلام علیکم
2: مهمان شما را خیر مقدم میکنم
0: تشکر زیاد
1: تشکر
0: گوش میکنیم شما رو مرحمت
2: من با سرو برادر یک سوال دارم که یک سرود دارم سوال پیش میسرویدن سرود با نامی من حاضر در خطیرم بود از جادم بر اومد روی سبزه نشینم نامه با نامت بخونم همین سرود هم میخوام دربارش کمتر معلومات میدودن و اگر پرویز جان کارگردان شما همین سرود دسترسی داشته باشد برای ما پخش کند باقی با سراب جان به همه شما برو
0: تشکر زیاد شنونده عزیز مرحمت اطراف این ترانه بگوید اوهنگ کی است؟
1: متن از کی است؟ البته اوهنگ علی محمود متن متن رو شدروان سمندر میرزا نوشته بودن ما همکاری داشتیم
0: خب
1: با شدرابون رو حوش شد بود سال 2005 چهار پنج همین سال تولد یافتگی یعنی که ایجاد شدگی بخشیده به روزوی وای بود این سال نوروزی ها بود نوروزی ها نزدیک می اومد یعنی برای نوروزی کرده بودیم همین اوهان رو همروی برادرم علی محمود روی سبز بیشینو نامه به نامود بخانم همین سرود بود بله بله یکی سروده چند سال و مخلصو نقص قبول کردم من بسیار جواب اینه اجرو میکردم میسرویدم بسیار نقص پیش وی میکردم قبول میکردم یکی از اوهنگای جدیدی من همین اوهنگ بود گم خطو نمیکنم
0: зинда бошед. Хуб, Суҳроб, чун ҳамагон огоҳӣ доранд, ҳамаи мо ва шумо медонем, дар пеш яке аз ҷашнҳои бошукӯҳи мо 35 солагии истиқлолият қарор дорад. Ман фикр мекунам, ки ҳамаи мо масъул ҳастем то як коре бикунем барои ин ҷашн, чун шумо ҳамчун як нафар сароянда бояд як таронаи зебое омода кунед, ки васф аз Тоҷикистон, аз гулгул шукуфи ин ватан, аз зебогиҳо, аз озодиву ободии ин ватан бикунад. Пас чӣ таронаи зебое дар нақша ҳаст ё омода кардед?
1: қариб омода кардем дар васи ватани зебои мо барои 35 солагӣ ҷумҳуриамон. Ин яке аз идои калон аст, мисол як рӯзои хотирмон таърих. Ҳамин сурудо мо ҳамрӯи бародарам олиб қариб омода сохтем, тайёр мешавад. Албатта дар 35 солагӣ ҷумҳуриамон дар консертҳо дар пешкаши мухлисон, пешкаши шунавандагон мегардонем.
0: саломат бошед. барои як суҳбати гарму самимӣ ташаккури зиёд мегӯям. мо интизор ҳастем, ки бо омода шудани таронаҳои нав ҳатман меҳмони радиои фарҳанг мегардед ва боз бо шунавандагон мустақиман дар суҳбат хоҳем шуд.
1: хаста набошед. ташаккур.
0: зинда бошед. хуб, шунавандагони азиз, шумо метавонед ҳар ҳафта рӯзҳои душанбе тариқи мавҷи радиои фарҳанг моро пайгир бошед. барномаи наистони наво мустақиман пахш мешавад ва шумо метавонед тариқи рақамҳои телефони мо 227-95-94, 227-62-86 бо мо дар тамос шавед ва суолҳои худро ба сарояндаи писандидаатон пешниҳод кунед. хуб, дӯстони азиз, ин соат бо шумо будем. ман Гулру Ниёззода ва коргардони мо Парвиз, ва аз Парвиз хоҳиш мекунем як таронаи зебои Суҳроби Маҳмудро барои фароғати шумо пахш кунанд. то барномаҳои дигар саодатманду сарбаланд бошед.

0: бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. Ташаккур ба таваҷҷӯҳатон. Рови Садбарги Маҳмадраҳим, муҳаррири барнома Малика Исмоилова ва коргардон Мавҷигул Юсуфова. То барномаҳои оянда саломату сарбаланд бошед.
1: لطفی لطیف
2: لطفی لطیف
1: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
2: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
1: حکایات و قصه های شکرین
2: حجو و متایبه پیراسته با ظرافت
1: شوخی و حاضر جوابی شعرای کلاسیکی تاجیک و فارس
2: در بخشی
1: لطفی لطیف
2: از رادیوی فرهنگ
3: пой ва дунба. Дар яке аз базмҳои сухан, Навоӣ, ки дар паҳлӯи бинои нишаста буд, як паҳлӯ гашта пои худро дароз кард. Пояш ба ақиби бинои расид ва бо табассум гуфт: «Имрӯз аҷаб ҳолати ист, ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад». Бинои гуфт: اگر جمع میکنید هم حال همین است.
1: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف رو شنیدید.
2: همیشه خوشحال و
1: خوشگوی و خوشتاب باشید.